0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 12 tetorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
3: Kohët e fundit, gjatë kontrolleve, mjekët gjetën një nodul në mushkrinë time, u identifikua në një fazë fillestare dhe lokalizuar mirë. Mjekët, vazhdoi papa, e konsiderojnë të nevojshme të ndërhyjnë. Dhe kështu, duke ndjekur këshillën e tyre, venosa t'i nënshtrohem një ndërhyrje kirurgjikale për ta hequr. Kështu njoftoi Papa Leoni 14 në përfundim të lutjes së Engjëllit të Zotit të djeshme 19 tetor dhe njoftoi se do t'i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale për ta hequr nodulin në mushkëri. Për turmen e madhe të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit, Papa shpjegoi se ndërhyrja kirurgjikale është planifikuar tashmë për ditët në vijim në Poliklinikën Gjemelli në Rom. Leoni 14 i falenderoi të gjithë besimtarët në shesh e nga mbar bota për afërsinë e tyre shpirtërore. E shtoi: "Unë ja besoj veten lutjeve tuaja, gëzuar të dielën." Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, drejtori i sallës shtypit Cilis Shejt, Mateo Bruni, sqaroi se ndërhyrja kirurgjikale është planifikuar për në fillim të javës ardhshme dhe se koha e pritur e rikuperimit pas operacionit është rreth një javë.
1: Mesazhe, lutje dhe kremtime liturgjike që pasoi njëra tjetrën pas njoftimit që Papa Leoni 14 bëri dje gjatë lutjes së Engjëllit të Zot lidhur me një ndërhyrje të afërt kirurgjikale për heqjen e një nyje të kufizuar në mushkëri. Pas fjalëve të Papës, lajmi bëri gjirën e botës. Menjëherë, pas tij shpërtheu një valë e madhe, dashurie dhe përzemërsie për Papën Leoni 14, nga shtektarët e thjeshtë pranishëm sheshin e Shëmpjetit Vatikan, të prekur nga lajmi papritur për shëndetin e Papës e deri te institucionet dhe bashkësitë kishtare, të cilat i ftuan e i ftojnë besimtarët të lutin Zotit për i peshqvin e Romës, Papën Leoni 14. Nga Shqipëria vjen mesazhi i afërsisë dhe dashurisë presidentit të konferencës i peshqvore katolike të vendit, Imzot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë.
4: Lajmi i shpallur nga vetë Papa Leoni që në ditët e ardhshme ai do të krye një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të një noduli në mushkëri, sigurisht në zurin e befasi të gjithve. Këto ditë jemi të mbledhur në Rom të gjithë presidentet e konferencave i peshqvorit të botës për të diskutuar rreth Amoris Laetitia. Lajmi sigurisht që na kapin befasi, por në lutja dhe afërsia jon në këto momente nuk do t'i mumoj Papa Leonit. Në emër edhe të i peshqvive të kishës katolike në Shqipëri, të gjithë katolikve, famullive, meshtarve, rregulltarve, rregulltareve, i shprehim afërsinë tonë Papa Leonit në këto momente, në këto ditë dhe në ditët në vazhdim për një shërim sa më të shpejt dhe një rikthim sa më të shpejt në aktivitetin e tij dhe në veprimtarinë e tij si pasardhës i Pietrit, i peshqvi Romës dhe papa i kishës katolike. Jemi afër ti e përqafojmë me lutjen tonë, me dashurinë tonë Papa Leonin dhe urojmë që të shërohet sa më shpejt.
1: Lutje e urime për shëndetin e papës shprehen edhe nga kryepeshqvi i Tivarit Maltezi, Imzot Rok Gjonleshaj. Ta dëgjojmë.
5: Pas njoftimit që ati i shenjë Papa Leoni 14, ndau dje me besimtarët në përfundim të lutjes së Engjëllit të Zotit, lidhën me gjendjen e tij shëndetësore dhe ndërhyrjen kirurgjikale se cilës do t'i nënshtrohet në ditët në vijim, dëshiroj të shpreh afërsinë time shpirtërore dhe atë të kishës sonë të arkipeshqvisë të Tivarit në përmjet lutjes së përbashkët. E mirëpresim me besim dhe shpresë kërkesën e atit të shenjit i cili, duke na falenderuar për afërsinë tonë shpirtërore, na u besua lutjeve tona. Kjo thirrje e tij është për ne një ftesë e veçantë për të dëshmuar bashkimin kishtar dhe dashurinë vëzërore ndaj atit e tij, Papa Leoni XIV, që Zoti ta forcoj e ta ruaj t'ja rikthej shënditin. Në emër të bashkësisë tonë, kishtarëve në emër të arxhipërzisë së Tivarit, i shpreh atit të shenjtë afërsinë në respektin dhe dashurinë tonë të sinqertë. Lutemi që Zoti përmes mëshirës dhe hirit të tij, ta shoqëroj gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, t'u jap urti dhe duart e sigurta mjekëve që do të kujdesen për te dhe t'i dhuroj një rikuperim të shpejtë e të plotë. Këto mështarët, rregulltarët dhe rregulltaret, si edhe gjithë popullin besimtar të arxhipërzisë së Tivarit, që në mënyrë të veçantë gjatë mishës së shenjtë, në lutjet e përbashkëta, si edhe në lutjet personale, ta kujtojnë Papën Leonin e 14, duke ja besuar shëndetin dhe shërbesin e ti baritore Zotit. Në këtë qast, lutjet janë ato të cilat vërtet e ndihmojnë natën e shenjt që të qëndroj i fort dhe të mund të përjetoj shëndetin e plot. Me ndërmjetësimin e Virgjës Marie shëndetit të të smurve dhe nënës e kishës, i kërkojnë Zotit të mbroj Papën tonë dhe të forcoj në misionin e ti për të shpallur ngjillin, për të ndërtuar paqen dhe për të qenë dëshmitar i shpresës në një botë që ka aq shumë nevojë për pajtim dhe solidaritet. Atit të shenjt jemi pranë në luftet tona, që Zotit t'i dhuroj shëndet, forcë dhe paqe, ndërsa hiri i Zotit ta shoqëroj në çdo hap të shërbesës së tij. Me besim dhe shpresë i lutemi Zotit për shëndetin dhe rikuperimin e plot të Papës Leonit e 14.
1: Lajmi për ndërhyrjen kirurgjikale në mushkëri, së cilës Papa Leoni 14 do t'i nënshtrohet në ditët e ardhshme, u prit dje me emocion e habi nga shtetarët në sheshin e Shën Pietrit. Mes habis, shqetësimit dhe shpresës, besimtarët i shprehin atit shejt prevost dashurinë e tyre dhe i premtojnë se do t'a shoqërojnë me lutje, ashtu si do të bënin për një njeri të dashur të familjes. Kështu, në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, lajmi për shëndetin e papës dje u përhap mes shtektarëve duke sjell një qast të papritur habije. Vetëm pak minuta më parë, në përfundim të lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit këtë diel me 19 tetor, Papa Leoni 14 kishte njoftuar nga dritarja e Pallatit Apostolik se në ditët e ardhshme do t'i nështrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për shkak të një noduli të kufizuar në mushkëri. Habia e qastit u përzije me shqetësimin, por edhe me besimin se gjithçka do të shkojë mirë. Mes njerëzve që mbushin sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, fjalët e urimit dhe premtimet për lutje shprehin një ndjenjë të përbashkët, dëshirën për të qëndruar pranë Papës në këtë moment, jo vetëm si besimtar, por edhe si njerëz që ndihen të lidhur me të përmes një afërsie të veçantë. Në mesin e mirave shtektarëve që vizitonin e vizitojnë Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, është edhe Elizabeta, e ardhur nga Firenze zbashku me familjen. Ajo e ka dëgjuar edhe herë tjera lutjen e Engjëllit të Zotit e së dielës kërkuar nga Papa, por këtë herë përjetimi ka qenë ndryshe. Njoftimi i Leonit 14 e preku thellë, sepse ju duk sikur Papa po ndante me të gjithë një shqetësim familjar, duke i bërë pjesë të një qasit të brisht të jetës së tij.
6: Siamo arrivati da Firenze e abbiamo avuto, come altre volte nella mia vita, il piacere e l'onore di ascoltare l'Angelus.
1: Erdhëm nga Firenze e edhe këtë herë patëm kënaqësinë dhe nderin të dëgjonim katekizmin dhe lutjen e Papës, por pati një qast veçanarisht emocionus dhe prekës, kur ati shejt Leoni 14 ndau me ne, me besimtarët e ti, lajmin për problemin shëndetësor dhe ndërhyrjen që do t'i nënshtrohet pas disa ditësh. Ishte sikur po ja tregon të lajmin familjes së vet, rrfen ajo. Tani Elizabeta dëshiron e lutet që papat rifitoj sa më shpejt shëndetin dhe fuqinë. Për të, urimi nuk mund të ndahet nga lutja, e cila bëhet mënyra më natyrshme për të qëndruar pranë atit të shejt. Jemi pranë ti me dashuri dhe lutje, thot Elizabeta. ishte veçanarisht emocionuese ta dëgjoje drejt për drejt. Ju urojmë çdo të mirë dhe shërim të shpejtë. Edhe Concetta e ardhur në Rom nga Palermo e ka marrë me keqardhje lajmin për ndërhyrjen e arshme të papës. Në fjalët e saj dëgjohen shqetësimi dhe shpresa që gjithçka të përfundoj mirë në mënyrë që ati shejt Leoni 14 mund të rikthehet sa më shpejt misionit të tij.
7: Abbiamo appreso la notizia e siamo molto dispiaciuti, quindi ci viene da dire tanti auguri al Papa.
1: E morëm vesht lajmin dhe u hidhruam shumë, prandaj i shprehim papës urimet tona më të përzemërta. I urojmë shumë fat me gjithë zemër, pohon Concetta. Pransaj është e motra, Rosaria, e cila shpreh të njëjtën dëshirë që papa të kaloj sa më shpejt këtë moment dhe të rifitoj energjitë.
6: Speriamo che il Papa possa riprendersi prestissimo e possa ritornare più in forma e più energico che mai.
1: Shpresojmë që papa ta marr veten sa më parë dhe të kthehet më në formë e më energjik sikur. E përqafojmë dhe shpresojmë që ti mri dashuria e të gjithëve, pohon Rosaria. Fjalë të thjeshta, por të mbushura me përzemërsi. Në to shprehet dëshira për ta bërë papën të ndjej se nuk është vetëm, se pas lutjeve të tij për kishën dhe botën, janë edhe lutjet e shumë njerëzve që në këtë çast duan t'i qëndrojnë pranë. Nga Lejzoja vjen edhe mesazhi Beatriçës, e cila dëshiron t'i drejtohet në gjuhën angleze papës së Romës. Ajo e mori vesh lajmin gjatë lutjes dhe bashkë me urimin për shërim të shpejt, shpreh edhe mirënjohjen ndaj Zotit. Gjatë lutjes morëm vesh se Papa Leoni do t'i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale në ditët e ardhme. I urojmë shërim të shpejt në emër të Jezu Krishtit dhe falenderojmë Zotin, pohon Lejzoja. Kështu, mesazhet e shtektarëve kalojnë në përsheshin e Shenpjetit në Vatikan e bashkohen në një urim të vetëm, që Papa Leoni 14 të shërohet sa më shpejt. Një afërsi që shprehet me fjalë të thjeshta, me një përqafim të përzemërt dhe mbi gjitha me premtimin për lutje, sepse për këta besimtar, në qastet e tila, dashuria bëhet lutje dhe lutja bëhet mënyrë për të qëndruar pranë atij që i ndjejnë si një antar të familjes së madhe të kishës, e që është Papa Leoni 14.
3: Një thirrje e re e përzemërt për paqe ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë nga ana e Papës Leonit 14. Ati shejt e bëri dje paradite më 11 tetor. Papa e bëri këtë dje pas lutjes së Engjëllit të Zotit nga dritarja e Pallatit Apostolik, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm tek numri dramatik i vdekurve dhe shkatërimi infrastrukturës në të dy vendet, por edhe tek pasojat e rënda të konfliktit mbi njerëzit më të varfër të botës. Efektet globale të luftës, rritja e çmimeve për ushqimin, plehrat dhe burimet e energjisë kanë pasoja katastrofike, veçanërisht në vendet ekonomikisht më të brishta. Programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara dokumentoi se si pasojat e konfliktit ushtarak ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, nisur më shumë se 4 vjet më parë, e kesuan emergjencën ushqimore në vende të larta si Somalia, Sudani, Venezuela, Libani dhe Jemeni, të cilat varen nga importet e drithrave nga jashtë.
2: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
3: Lufta në Ukrainën e martirizuar vazhdon shkaktoj vujtje për tej kufive të saj, veçanërisht në vendet më të varfra, ku shumë njerëz varen nga importet e drithrave. U bëj thirrje palëve në konflikt ta lejojnë transportin e sigurt të drithrave për tej detit zi. Buka e përditshme e miliona njerëzve nuk mund të mbahet peng nga lufta. Dje në Itali u kujtua dita 76 kombëtare për viktimat e aksidenteve në punë. Papa përshëndeti shoqatën kombëtare të punëtorëve të gjymtuar dhe invalidëve dhe inkurajoi përpjekjet e tyre për parandalim. Ati shenjt u kushton kështu një mendim atyre që humbasin jetën ose lëndohen gjatë kryerjes së detyrave të tyre në punë, duke kërkuar zbatimin e çdo mase të mundshme për ta parandaluar.
2: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.
3: Sot në Itali kujtohet dita për viktimat e aksidenteve në punë. Përshëndes shoqatën kombëtare të punëtorëve gjymtuar dhe invalidëve dhe inkurajoi përpjekjet e tyre parandaluese. Si pas të dhënave nga Instituti Kombëtar për Sigurimin kundër aksidenteve në punë, në 8 muajt e parë të vitit 2025, raportet e aksidenteve fatale në Itali u rritën me 2%, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025. Numri i aksidenteve në vendin e punës është gjithashtu në rritje, duke rritur në 285.819 në vitin 2026, një rritje prej 5.1% krahasuar me vitin e kaluar. E në fund papa kujtoi lumnimin e nënës Maria Ignazia Isaki, kremtuar dje në Mantova nga kardinali Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjen e shejtorve.
2: Ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isaki.
3: Dje në Mantova u shpallë lume motra Maria Ignazia Isaki, themeluse e kongregacionit të motrave ursuline të Zemrës Shenjtë Krishtit. Ndërmjet fundit shekullit të 19 dhe fillimit shekullit 20, ju kushtua me bamirësi të guximshme nevojtarve dhe të varfërve.
1: Diplomacia e Selisë së Shenjtë nuk njek interesa ekonomike apo politike, por i shërben dinjitetit njerëzor, lirisë fetare dhe paqes. Ky është mesazhi kryesor i kryepeshëve tim Zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, gjatë konferencës së mbajtur me 9 dhe 10 tetor në Islamabad me rastin e 75 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Islamike të Pakistanit. Imzot Gallagher, gjatë vizitës së tij në Pakistan, theksoi se diplomacia e Vatikanit buron nga misioni shpirtëror i kishës dhe nga mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut. Selia e Shejt mban marrëdhënie diplomatike me 184 shtete dhe merr pjesë në punimet e Kombeve të Bashkuara si vëzhguese përhershme. Diplomacia papnore synon të mirën e përbashkët dhe zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, duke ruajtur neutralitetin pozitiv ndaj ideologjive dhe sistemeve politike. Kjo pandshmëri i mundson Selisë së Shenjtë të ndërmjetësojnë konfliktet ndërkombëtare, duke dhënë përparësi mbrojtjes së personave më të brishtë dhe respektimit të drejtave të njeriut. Imzot Gallagher në Pakistan nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe me vendet aziatike, ku krishterimi ka rënë mijëvjeçare. Këto marrëveshje kanë ndihmuar mbrojtjen e lirisë fetare, të ndërgjegjes dhe të shprehjes, si dhe në garantimin e veprimtarive baritore, arsimore dhe sociale të bashkive katolike. Ministri i jashtëm i Vatikanit Gallagher theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e bashkëpunimit kulturor dhe humanitar, përfshirë njohjen e titujve akademik, mbrojtjen e trashëgimisë artistike dhe mbështetjen e institucioneve bamirëse. Marrëdhëniet e Selisë së Shenjtë me Pakistanin karakterizohen nga gjeste afërsie dhe vllazërie. Me 27 nëntor të vitit 1970, Papa Pali VI ndaloi në Dak, atëherë pjesë e Pakistanit lindor, pas një fatkeqësie natyrore që shkaktoi mijëra viktima. Ati Shejt Montini pati shprehur aso kohe solidaritetin me popullsin, duke theksuar vllazërimin ndërmjet njerëzve pavarësisht nga besimi fetar. Me 16 shkurt 1981, një shej tjetër, Papa John Paul II, pati vizituar Karaçin, duke ripohuar respektin e kishës katolike për Islamin e duke kujtuar Abrahamin si figurë të përbashkët për traditat e krishtera, muslimane dhe hebraike. Vizita e John Paul II në Pakistan kontribuoi në forcimin e dialogut dhe të besimit të ndërsjellë. Në përfundim të fjalës së tij me rastin e 75 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike të Selisë së Shenjtë me Pakistanin, Imzot Gallagher rithekësoi se diplomacia papnore synon promovimin e vlerave universale, jo të interesave politike, e vuri në dukje vlerat e përbashkëta si digniteti i çdo qenie njerëzore, liria fetare, paqja dhe drejtësia shoqërore. Këto parimet, pranishme në traditën islame, ashtu edhe në atë të krishterë, përbëjnë bazën e bashkëpunimit për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më paqësore, pohoi ministri i jashtëm i Vatikanit, Imzot Paul Gallagher.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De justenderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 13 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 ju nënshtrua sot pasdite ndërhyrjes kirurgjikale në Poliklinikën Universitare Romake Agustino Gemelli, ku ushtrua sot paradite. Operacioni u krye me sukses nga ekipi mjekësor i kirurgjisë torakale, drejtuar nga profesor Stefano Margaritora. Lajmin e bërit e ditur drejtori i zyrës së shtypit e selisë së shejt Mateo Bruni, i cili njoftoi se informacionet e mëtejshme do t'jepen gjatë mbrëmjes së sotme. Me të mbritur në poliklinike në Gjemeli, në orë të vona të paradites, Papa Leoni 14 u prit ngrohtësisht nga turma e njerëzve para poliklinikës romake e nga personeli spitalor. Pasi zbriti nga makina, Papa i përshëndeti të pranishmit me busjeshje dhe me pas u drejtua drejt hyrjes së spitalit. Gjatë gjithë kësaj kohë, pranë papës ishte dhe është mjeku i tij personal Luigi Carbone.
2: Ndërkohë, parashikohet që qëndrimi i atit shenjtë në spital pas ndërhyrjes kirurgjikale të zgjas rreth një javë. Për shkak të shtrimit në spital, prefektura e shtëpisë papnore njoftoi se të gjitha audiencat e papës do të anulohen deri të martën me 20 tetor, një vendim që ndryshon përkohësisht ritmin e veprimtarisë së papës, ndërsa kisha mbar botën e shoqëron me lutje dhe përzemërsi në këtë moment delikat. Që nga e djela e kaluar, Papa Leoni 14 ka marrë mesazhet shumë të urimi dhe afërsie nga kishat dhe autoritetet politike të 5 kontinenteve. Pavarësisht situatës shëndetësore, dje paradite ati shenjt Leoni 14 zhvilloi të gjitha audiencat e parashikuara. Pasdite me gjitha të nuk mori pjesë në punimet e takimit mbajtur në salën e pali 6, kushtuar nëzitjes së reflektimit mbi Amoris Laetitia, 10 vjet pas botimit kësaj nëzitje apostolike mbi dashurinë në familje. Ndërhyrja kirurgjikale dhe qëndrimi më vonshëm i papës në spital kërkojnë tashmë disa ndryshime në organizimin e takimit. Këtë e shpjegoi Ad Giacomo Costa, jezuit dhe përgjegjës për metodologjinë e takimit, si edhe këshilltar i sekretarisë përgjithshme të sinodit i peshvinëve, gjatë një takimi informues me gazetarët në sallën e shtypit së selisë së shenjtë. Duhet ndryshojmë edhe mënyrën se si e konceptojmë vijimin e takimit ton, tha ai. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me meshën e parashikuar të mërkurën pra nesër 14 tetor në sheshin e Shëmpjetrit, ku do të marrin pjesë gjithë pjesëmarrësit, krerët e kishave lindore, kryetarët e konferencave epizhnore, çiftet bashkëshortore dhe ekspertët.
1: Për shkak të shtrimit në spital, meshën nuk do ta kryesoj Papa Leoni 14. Vetati shejt prevost ka vendosur që kremtimi i meshës t'i besohet kardinalit Luis Tagle, dekan i kolegjit e kardinajve. Gjatë meshës do të lutemi në mënyrë të veçantë për shëndetin e papës si dhe për familjet, bërit e ditur at Costa. Një tjetër ndryshim ka të bëjë me raportin përmbledhës të takimi që përfundon nesër në Vatikan e që ishte parashikuar të hartohej në përfundim edhe në pranitë papës, i cili pati shprehur dëshirën të dëgjonte përfundimet e punimeve dhe t'jepte edhe ai kontributin e vetë. Për këtë arsye, ati shejt Leoni 14 ka kërkuar që dokumenti i takimit të mos publikohet tani, siç ishte parashikuar fillimisht, por të pres mundësinë që ai të shqyrtoj dhe të shpreh mendimin e tij. Kështu, Papa Leoni 14 do të marrë dokumentin pasi të dalë nga spitali për të rikthyer të materialet e takimit të këtyre ditëve dhe për të ndarë me kishën reflektimin e vetë. At Costa e vlerësoi këtë dëshirë të papës si një shenjë domethënëse të mënyrës së tij të dëgjuarit dhe të ecjes së përbashkët me kishën. Mendoj se është e bukur kjo dëshirë e tij për të dëgjuar, për të mos e lënë takimin të kaloj thjesht kështu, por për të pasur mundësi të thotë një fjalë që do të ndihmojë angazhimin e mbar kishës vreti At Costa. edhe në këtë rrethan, pra dëshira e papës mbetet që reflektimi dhe dëgjimi ndërsjellët të mos ndërpriten por të japin fryte për jetën dhe misionin e kishës.
2: Ndërsa papa përgatitet për ndërhyrjen kirurgjikale, kisha në mbar botën e shoqëron me lutje. Në veçanti, Dioqeza Romës dëshiron të shprej peshkvit saj afërsinë dhe dashurinë përmes një qasti të përbashkët lutjeje. Vikari papnori Romës, kardinali Baldo Reina, u ka bërë thirrje të gjitha bashkive famullitare dhe rregulltare të Dioqezës të bashkohen lutje për atin e shenjtë. Sot në orën 18, kardinali Reina do të kryesoj lutjen e rozares në kapelin e Shën Gjon Pali II në Poliklinikën Gjemeli, pikërisht në vendin ku papa do të marë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ky gest synon shpreh afërsinë dhe dashurinë e kishës Roms ndaj i peshkvit të saj. Në të njëjtën orë dhe famullit kishtare dhe bashkësit rregulltare të qytetit janë ftuar ta thonë lutjen e rozares shenjte, duke ja besuar papën Leonin e 14 ndërmjetësimit zojës bekuar. Kështu, ndërsa ati shenjt përballet me këtë sprovë shëndetësore, kisha dëshiron të qëndroj pranë me lutje, duke shoqëruar ditë pas dite dhe duke ja besuar kujdesit tamnor të Marisë shëndetin dhe misionin e tij në shërbim të kishës dhe të mbar botës.
1: Në ditën e shtrimit të papës Leoni 14 në spitalin Romak Gjemeli për heqen e një nyje të kufizuar në mushkëri, edhe sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, shpreh afërsinë e tij me papën. Në marginat e konferences së mbajtur pranë Universitetit Papnor Gregoriana me titull John Paul II, Justicia et Pax, të mbrojmë dhe të nxisim paqen në këtë botë të trazuar, organizuar nga Fondacioni Vatikanas John Paul II, të cilën kardinali Parolin e drejton si kryetar, gazetarët e pyeten për gjendjen shëndetësore të papës Leonit 14.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio.
1: Të gjithëve na bëri përshtypje qetësia e ti, tha kardinali Parolin, duke ju referuar qetësisë që papa përcolli të dielën e kaluar kur njoftoi për ndërhyrjen kirurgjikale gjatë lutjes së Elit të Nzot.
3: Speriamo che come lui ha detto siamo proprio all'inizio, ecco, questo difficoltà.
1: Shpresojmë, ashtu si tha edhe ai vetë, që të jemi pikërisht në fillim të kësaj vështirësie dhe për këtë arsye problemit mund të zgjidhet sa më shpejt. Kemi besim, shtoi kardinali Parolin, dhe natyrisht të gjithë shoqërojmë me lutjet dhe dashurinë tonë.
2: Sekretari i shtetit Siris Shenjt bëri të ditur se kishte folur me papën Leonin e 14 një ditë më parë, pas dite. Kemi biseduar me shumë qetësi. Vërtet, ati Shenjt është një shembull i madh në këtë drejtim. Jam i shqetësuar, theksoi kardinali Parolin, sepse sigurisht që nuk e prisja diçka të tillë. Megjithatë, bëhet fjalë për një problem që fal Zotit u zbulua më një herë dhe që për këtë arsye mund të kapërcehet sa më shpejt jetë mundur. Zakonisht, kur këto gjëra zbulohen në kohë, arrin të zgjidhen, shtoi sekretari i shtetit Vatikanit.
1: Kardinali Parolin ju referua edhe vales e madhe të dashurisë dhe afërsisë që njerëzit dhe kisha kanë shprehur ndaj papës. Kjo tregon se sa shumë e duan, e vlerësojnë dhe ndjekin të gjithë papën Leoni 14, tha kardinali Parolin, duke i ftuar të gjithë, të vazhdojnë të shprehin afërsinë e tyre edhe kur ati shejt i nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Një rufen qilë të hapur pyeti një gazetar sekretarin e shtetit e Vatikanit. Po, sigurisht, u përgjigj kardinali Parolin, sepse askush nuk e priste, por këto janë, si që tha papa, të papriturat e Zotit.
2: Megjithse papa Leoni 14 është shtruar në spital për operacionin në mushkëri e disa nga veprimtaritë që duhej të ndiqte janë anulluar, në Vatikan vijon takimi për 10 vjetorin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia. E vion edhe shkëmbimi i pasur dhe i sinqert i përvojave, siç u tha dje në bisedën me gazetarët në sallën e shtypit së Siris Shenjtë. Në veçanti u theksua se dëshmitë dhe ndërhyrjet kanë ushqyer reflektimin dhe i kanë ndihmuar pjesëmarrësit të rishikojnë përvojat e tyre në dritën e përvojave të tjerëve. Në takim marrin pjesë edhe kryetari i konferencës së Perëndimore të Shqipërisë, Zot Gjergj Meta, së bashku me kryetarin e konferencës së Perëndimore shetor veçiri li metodi, imzot do Gjergji. Sidomos Trint, shpjegon në mikrofonin e don David Gjugjes imzot Gjergj Meta, janë në qendër të vëmendjes në këtë shqyrtim për mbar kishën, dëshëruar nga Papa Leoni 14 për të parë se në shpik ka rritur baritoria familjare saj 10 vjet pas nëzitjes apostolike të Papës Francesku, fryt e dy sinodëve mbi familje në vitet 2014 e 2015. Pyetja themelore e takimit që përfundon nesër me meshën e kryesuar nga dekani i Kolegjit Kardinalor, Luiz Antonio Tagle, është si të ripërtrihet baritoria kishtare për t'i bërë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës, si të shoqërohen të rinjtë nga kisha në zbulimin dhe në ndjekjen e thirrjes së tyre dhe si të ndihmohen përballë pengesave, si pasiguria në punë, vështirësitë për gjetur një banesë, kostot e martesës, projektet e emigrimit. Po, le ta dëgjojmë imzot Gjergj Metan.
1: Imzot Gjergj Meta, ju jeni në Vatikan prej disa ditësh dhe në mërni pjesë në punimet mbi një dokument të jetë rëndësishim e të jetë aktual për kishën në njërën anë e për besimtarët në anën tjetër. Për çfarë është fjala?
4: Atëherë bëhet fjalë për një takim në cilin Papa Leoni ka ftuar të gjithë presidentët e konferencave peshkëvore të botës me rastin e 10 vjetorit të publikimit porosisë apostolike të Papa Franceskut Amoris Laetitia. Një takim në cilin po bëhet në këtë ditë qoftë një verifikim i aplikimit të atij dokumenti në jetën e kishës, por qoftë edhe perspektivat e reja në një kohë ndryshimi ose themi kështu në një ndryshim kohe, si thot Papa Francesku. Jemi president konferencave peshqore, sikur se tash në të gjithë vendet e botës. Gjatë ditëve të punimeve kemi rastin të dëgjojmë dëshmi nga vendet ndryshme të botës rreth familjes dhe rreth bukurisë familjes, por edhe rreth vështirësive që familjet hasin, kontekste të ndryshme nga Azia, nga Amerika Latine, nga Afrika, dje kishim dëshmi shumë të bukura edhe sot nga Italia. Është një klim shumë interesante, do thoja, nga pikpamja ime personale, nëse do mbysnin se çfarë merr me vete një farë mënyre në rastin tanë për kësaj mbledhje, do thosha këtë që kisha është një epokë të re. Dhe cila është epoka e re? Kam pa i peshqvi këtë ditë kisha, themi shumë gjithë botën, që nuk janë ai shumë të shqetësuar për doktrinën ose
1: se vërtetat e fesë,
4: si do të mbrojmë, por një kishë i peshqvi të shqetësuar për familjen konkrete, për njeriu konkret, për ato situata konkrete jetësore me të mira dhe me plagët e veta. Se si ne si kishë mund t'i shërbejmë njeriu të sotshëm, familjes së sotshme, çiftit të ri të sotshëm, e familjeve në krizë, por edhe familjeve që japin një shembull të mirë, pra si t'inkurajojmë ata të mirë dhe si t'ju vimë ndihmë atyre që për një arsye apo për një tjetër ndoshta kanë falimentuar, sikur se janë për shembull të divorcuarit etj.
1: Imzot Gjergj Meta, një prej argumenteve e çështjeve që Papa Bergoglio së kohë kishte për zemër e që Papa Leoni vazhdon, është pikërisht të mos mungoj kur dëshira e çdo besimtari për një takim gjithnjë më të përtrirë me Krishtin Zotë Shelbus, pavarësisht situatës e tij, temi personale, nga pikpamja shpirtërore, morale apo edhe doktrinore qoftë.
4: Po, absolutisht edhe kjo gjë vihet re, tha shumë mirë qoftë në ato që Papa tha edhe në fillim të kësaj mbledhje të këtij takimi, qoftë edhe nga ajo që po del pa çdo ditë edhe më shumë që bashkësitë tona kishtare, ministrat e kishës, qofshin këta ministeret e shugurume, por qofshin dhe ministeret laikale të shoqërimit, të familjeve etj. Duhet krijojnë kushtet baza që çdo njeri të gjej ngrohtësi, të gjej mikpritje, të gjej një hapësirë ku të takohet me dashurinë e Zotit, takohet me tjetrin. Nuk ka asnjë situatë pa rregullt që mund ta ndaloj këtë takim të njeriu me Zotin. Dhe prandaj kisha fton për që edhe shoshitja për rastet e veçanta të bëhet me persona duke folur. Këtë ditë ka pas shumë reflektime, por edhe aty në ato tavolina tona të vogla, tavolina të sinodale, po themi kështu, del pa gjithnjë dhe më shumë që kisha nuk do tjetë vetëm ajo hapësirë ku njerëzit vinë, por do tjetë edhe ajo subjekt që shkon tek njerëzit. Pra sigurisht të krijojmë hapësira për të ftu njerëzit tek vetja, por edhe të dalë nga vetvetja për të shkuar drejt njerëzve dhe drejt situatave, për të kryer shërbesën e vet në këtë botë,
5: që do thotë jo vetëm ndaj atyre që janë katolik, por ndaj gjithë tjerëve. Ata që kanë dëshirë, që kanë vullnet, që kanë nevojë, kisha është e gatshme të ofrohet dhe të punojë bashkë me ta edhe për ta. Është vërtet kjo, edhe Papa Francesku por edhe Papa Leoni po theksojnë këtë gjë që kisha duhet të jetë një hapësirë për të gjithë, ku njerëzit të takojnë Zotin.
1: E dokumenti Amoris Laetitia aplikuar o me mirë themi, nëse e vajmë për balë realitetit kishtar në trevat shqiptare. Ju jeni peshkju prej shumë vitesh, njifni mirë indin shoqëror, jetën e besimtarve. Cilat janë ato elementi që vërtet mund të ndryshojnë, temi perspektivën e veçqasjes e një besimtari me hierarkin kishtare, me ato kodet që ka nga liturgjia të kodet e moralit e cimeve sakramentale e tjera.
5: Këtu ka shumë gjëra për thënë. Sigurisht pyetja mund të hapet, mund të zgjerohet në shumë aspekte. Unë mund të theksoj disa aspekte. Për shembull, përsa i përket familjes edhe të rive që kanë dëshirë që të kryen një familje, edhe i drejtohen kishës një farë për të kryer martesën kishë ose për të nga një herë, kam përshtypjen duke fillu nga unë vetë, është një loj me akull pa, po themi, nga një gjë pa që themi, a i ke dokumentat. Vend që me ullu një herë, osa bukur që po martoheni. Ta nisim herë me një gjë të bukur.
1: Veshtërimi pozitiv.
5: Po, pozitiv. Dhe pastaj çohem bashkë me çiftin se si mund ta shoqërojmë, si mund ta ndihmojmë, si mund t'i vim ndihmë, se nganjëherë për shembull, ndoshta njëri nuk ka një sakrament ose nuk i ka fare tjetri sakramentet ose mund të jetë duke banuar diku jashtë shtetit, mund të jenë ata çifti mund të jetë edhe larg nga njëri tjetri nganjëherë, pra ata njëherë kanë vështirësi për t'u takuar me njëri tjetrin, pastaj edhe e kërkesat që ne i parashtrojmë si kish nga një herë dhe kur ti e pret tjetrin a i ke dokumentet jo po si patë dokumentet kjo gjë s'bëhet. Pra vejm si më thon ligjin përpara personit. Dhe sot ishte edhe një reflektim i bukur, një fjali e bukur e kryepeshkuit të Sarajevës Tomo Vuksic, i cili tha që nganjëherë ne ose jemi themi absolutist nga pikpamja e normës ose jemi sentimentalist pastoral. Duhen shmang të dyja gjërat, domthon duhet me pasë si të vërtetën e përgjithshme ti e lakon në jetën konkrete të personave. Pra pika parë do thoja që duhet kemi një qasje pozitive. E dyta, duhet të bëjmë përpjekjes edhe në Shqipëri, sidomos që personat që përgatisin të rit për martesë mos të jenë vetëm priftërit. Për arsye sepse janë çiftet më me përvojë që kanë më shumë mundësi me përgatit një çift për martesë sa një prift. Për shumë arsye, ndoshta sepse prifti ka dhe shumë punë tjera, sepse nganjëherë nuk e ka dhe përgatitjen e duhur për shumë gjëra,
1: në shumë aspekte,
5: kurse e fakti që ne të bëjmë ministrat përgatitjes, çiftet më me përvojë, personat që janë më të rritur se ne, nganjëherë kur kremtoj për shembull meshën për martesën në ndonjë çift të ri, m'vjen nganjëherë që thras prindrit e çiftit që ta bëjnë ata predikimin se ç'do të thotë jeta martesore, sepse mund të ofrojnë shumë më shumë. Pra pika dytë është kjo që ne duhet zgjerojmë shërbesën ndaj familjes dhe martesës, të subjekteve që bëjnë këtë shërbesë. Edhe mund të themi shumë mirë që duhet të jenë familjet që ndihmojnë familjet, çiftet që ndihmojnë çiftet, që përgatisin çiftet. Edhe sigurisht ku roli i priftit është një nga rolet, po jo ai totalizuesi. Mendoj që është një proces që ka nevojë të shtyhet nga ana jon, të vetëdijshëm se jemi të gjithë për një qëllim, për mbretërinë e hyjut dhe se nuk, si thotë Shëmpalli, nuk ka grek dhe jude, të pasur e të varfër, burrë dhe grua, po të gjithë jemi një në Krishtin, dhe se pagëzimi na bën të gjithë me të njëjtin dinjitet dhe çdo i pagëzuar është pjesë e veprës misionare të kishës.
1: Duke ju falendëruar, sigurisht ky takim që keni pasur me kryetarët e konferencave të ndryshme të botës është një kështu hapje e shpirtit dhe horizontit si peshvi e si u heqte grigjës e Zotit.
5: Faleminderit edhe juve Don David si gjithmonë për mikpritjen dhe për intervistën.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 13 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u shtrua në Poliklinikën Universitare Agostino Gemelli në Rom, ku ju nënshtrua sot pasdite vonë një ndërhyrje kirurgjikale për heqje në një noduli në mushkëri. Operacioni u krye me sukses nga ekipi mjekësor i kirurgjisë mushkërive i drejtuar nga profesor Stefano Margaritora. Ndërhyrja përfundoi me sukses, brenda afateve dhe sipas mënyrave të parashikuara. Këtë bën të ditur salla e shtypit e Selisë Shenjt përmes kanalit të saj në Telegram. Ati i Shenjt është kthyer në dhomën e tij, njofton më tej salla e shtypit, duke shpjeguar se do të ketë informacione të tjera në vijim. Në orët e vona të paradites, ati i Shenjt u nis me makinë nga Vatikani drejt Spitalit Romak Gjemelli, ku ishte planifikuar ndërhyrja kirurgjikale. Noduli në mushkëri u zbulua gjatë kontrollave mjekësore, ishte i lokalizuar mirë dhe ndodhej në një fazë fillestare. Me të mbritur në Poliklinikën Gjemelli, Papa Leoni 14 u prit ngrohtësisht nga turma njerëzve të mbledhur aty prej kohësh. Pas i zbriti nga makina, ati i Shenjt i përshëndeti të pranishmit me buzëqeshje dhe më pas u drejtua drejt hyrjes së spitalit. U ngjit në katin e 10, ku zakonisht shtrohen papët gjatë qëndrimeve të tyre spitalore.
3: Ndërkohë, parashikohet që qëndrimi atit Shenjt në spital pas ndërhyrjes kirurgjikale të zgjasë rreth një javë. Për shkak të shtrimit në spital, prefektura e shtëpisë papnore njoftoi se gjitha audiencat e papës do të anulohen deri të martën me 20 tetor, një vendim që ndryshon përkohësisht ritmin e veprimtarisë së papës, ndërsa kisha mbar botën e shoqëron me lutje dhe përzemërsi në këtë moment delikat. Që nga e djela e kaluar, Papa Leoni 14 ka marrë mesazhet shumë të urimi dhe afërsie nga kishat dhe autoritetet politike të 5 kontinenteve. Pavarësisht situatës shëndetësore, dje paradite ati Shenjt Leoni 14 zhvilloi të gjitha audiencat e parashikuara. Pas dite me gjitha të nuk mori pjesë në punimit të takimit mbajtur në salën e pali 6, kushtuar nëzitjes reflektimit mbi Amoris Laetitia, 10 vjet pas botimit kësaj nëzitje apostolike mbi dashuri në familje. Ndërhyrja kirurgjikale dhe qëndrimi më vonshëm i papës në spital kërkojnë tashmë disa ndryshime në organizimin e takimit. Këtë e shpjegoi atë Giacomo Costa, jezuit dhe përgjegjës për metodologjinë e takimit, si edhe këshilltar i sekretarisë përgjithshme të sinodit i peshvinëve, gjatë një takimi informues me gazetarët në sallën e shtypit Selisë Shenjt. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me meshën e parashikuar të mërkurën, pra nesër 14 tetor në sheshin e Shën-Pjetrit, ku do të marrin pjesë gjithë pjesëmarrësit.
1: Për shkak të shtrimit në spital, meshen nuk do të kryesoj Papa Leoni 14. Vetati Shenjt Prevost ka vendosur që kremtimi i meshes t'i besohet kardinalit Luis Tagle, dekan i kolegjit e kardinajbet. Gjatë meshes, do të lutem në mënyrë veçantë për shëndetin e papës si dhe për familjet, bërit e ditur atë Costa. Një tjetër ndryshim ka të bëjë me raportin përmbledhës të takimi që përfundon nesër në Vatikan e që ishte parashikuar të hartohej në përfundim edhe në pranitë papës, i cili pati shprehur dëshirën të dëgjonte përfundimet e punimeve dhe t'jepte edhe ai kontributin e vetë. Për këtë arsye, ati Shenjt Leoni 14 ka kërkuar që dokumenti i takimit të mos publikohet tani, siç ishte parashikuar fillimisht, por të pres mundësinë që ai të shqyrtoj dhe të shpreh mendimin e tij. Kështu, Papa Leoni 14 do të marrë dokumentin pasi të dalë nga spitali për të rikthyer të materialet e takimit të këtyre ditëve dhe për të ndarë me kishën reflektimin e vetë. Atë Costa e vlerësoi këtë dëshirë të papës si një shej domethënëse të mënyrës e tij të dëgjuarit dhe të ecjes përbashkët me kishën. Mendoj se është e bukur kjo dëshirë e tij për të dëgjuar për të mos e lënë takimin të kaloj thjesht kështu, por për të pasur mundësi të thotë një fjalë që do të ndihmoj angazhimin e mbar kishës vreti at Costa. Edhe në këtë rrethan, pra, dëshira e papës mbetet që reflektimi dhe dëgjimi ndërsjellët të mos ndërpriten, por të japin fryte për jetën dhe misionin e kishës.
3: Ndërsa papa përgatitet për ndërhyrjen kirurgjikale, kisha në mbar botën e shoqëron me lutje. Në veçanti, dioqeza Romës dëshiron të shprehë peshkvit saj afërsinë dhe dashurinë përmes një çastit përbashkët lutjeje. Vikari papnor i Romës, kardinali Baldo Reina, u ka bërë thirrje të gjitha bashkive famullitare dhe rregulltare të dioqezës të bashkohen lutje për atin e shenjtë. Sot në orën 18, kardinali Reina do të kryesoj lutjen e rozares në kapelen e Shën Gjon Pali II në Poliklinikën Gjemeli, pikërisht në vendin ku papa do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ky gest synon shpreh afërsinë dhe dashurinë e kishës Roms ndaj i peshkvit të saj. Në të njëjtën orë dhe famullit kishtare dhe bashkësit rregulltare të qytetit janë ftuar ta thonë lutjen e rozares shenjte, duke ja besuar papën Leonin e 14 ndërmjetësimit zojës bekuar. Kështu, ndërsa ati shenjt përballet me këtë sprovë shëndetësore, kisha dëshiron të qëndroj pranë me lutje, duke shoqëruar ditë pas dite dhe duke ja besuar kujdesit tamnor të Marisë shëndetin dhe misionin e tij në shërbim të kishës dhe të mbar botës.
1: Në ditën e shtrimit të papës Leoni 14 në spitalin Romak Gjemeli për heqen e një nyje të kufizuar në mushkëri, edhe sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, shpreh afërsin e ti me papën. Në marginat e konferences e mbajtur pranë Universitetit Papnor Gregoriana me titull John Paul II, Justicia Pax, të mbrojmë dhe të nxisim paqen në këtë botë të trazuar, organizuar nga Fondacioni Vatikanas John Paul II, të cilën kardinali Parolin e drejton si kryetar, gazetarët e pyeten për gjendjen shëndetësore të papës Leonit 14.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il papa ha parlato molto.
1: Të gjithëve na bëri përshtypje qetësia e ti, tha kardinali Parolin, duke ju referuar qetësisë që papa përcolli të diellin e kaluar kur njoftoi për ndërhyrjen kirurgjikale gjatë lutjes së elit të Nzot.
4: Speriamo che come lui ha detto siamo proprio all'inizio, ecco questo difficoltà.
1: Shpresojmë, ashtu si sta edhe ai vetë, që të jemi pikërisht në fillim të kësaj vështirësie dhe për këtë arsye problemit mund të zgjidhet sa më shpejt. Kemi besim, shtoi kardinali Parolin, dhe natyrisht të gjithë e shoqërojmë me lutjet dhe dashurinë tonë.
3: Sekretari i shtetit Cilis Shenjt bëri të ditur se kishte folur me papën Leonin e 14 një ditë më parë, pas dite. Kemi biseduar me shumë qetësi, vërtet ati Shenjt është një shembull i madh në këtë drejtim. Jam i shqetësuar, theksoi kardinali Parolin, sepse sigurisht që nuk e prisja diçka të tillë. Megjithatë, bëhet fjalë për një problem që fal Zotit u zbulua më një herë dhe që për këtë arsye mund të kapërcehet sa më shpejt jetë mundur. Zakonisht, kur këto gjëra zbulohen në kohë, arrin të zgjidhen, shtoi sekretari i shtetit Vatikanit.
1: Kardinali Parolin ju referua edhe vales e madhe të dashurisë dhe afërsisë që njerëzit dhe kisha kanë shprehur ndaj papës. Kjo tregon se sa shumë e duan, e vlerësojnë dhe i ndjekin të gjithë papën Leoni 14, tha kardinali Parolin, duke i ftuar të gjithë të vazhdojnë të shprehin afërsinë e tyre edhe kur ati shejt i nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Një rufen qilë të hapur pyeti një gazetar sekretarin e shtetit e Vatikanit. Po sigurisht u përgjigj kardinali Parolin, sepse askush nuk e priste, por këto janë, si që tha papa, të papriturat e Zotit.
3: Megjithse papa Leoni 14 është shtruar në spital për operacionin në mushkëri e disa nga veprimtarit që duhej të ndiqte janë anulluar, në Vatikan vijon takimi për 10 vjetorin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia. E vion edhe shkëmbimi i pasur dhe i sinqert i përvojave, siç u tha dje në bisedën me gazetarët në sallën e shtypit Cilës Shenjt. Në veçanti u theksua se dëshmitë dhe ndërhyrjet kanë ushqyer reflektimin dhe i kanë ndihmuar pjesëmarrësit të rishikojnë përvojat e tyre në dritën e përvojave të tjerëve. Në takim marrin pjesë edhe kryetari i konferencës i peshnorë të Shqipërisë, Zot Gjergj Meta, së bashku me kryetarin e konferencës i peshnorë tër shejtorve qirilje metodi, im zot do Gjergji. Sidomos Trint, shpjegon në mikrofonin e don David Gjugjës, im zot Gjergj Meta, janë në qendër të vëmendjes në këtë shqyrtim për mbar kishën, dëshëruar nga Papa Leoni 14 për të parë se në shpik ka arritur baritoria familjare saj 10 vjet pas nëzitjes apostolike të Papës Francesku, fryt e dy sinodëve mbi familje në vitet 2014 e 2015. Pyetja themelore e takimit që përfundon nesër me meshën e kryesuar nga dekani i Kolegjit Kardinalor, Luiz Antonio Tagle, është si të ripërtrihet baritoria kishtare për t'i bërë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës, si të shoqërohen të rinjtë nga kisha në zbulimin dhe në ndjekjen e thirrjes së tyre dhe si të ndihmohen përballë pengesave, si pasiguria në punë, vështirësitë për gjetur një banesë, kostot e martesës, projektet e emigrimit. Po, le ta dëgjojmë imzot Gjergj Metën.
1: Imzot Gjergj Meta, ju jeni në Vatikan prej disa ditësh dhe në mërë një pjesë në punimet mbi një dokument të jetë rëndësishim e të jetë aktual për kishën e njërën anë e për besimtarët në anën tjetër. Për çfarë është fjala?
5: Atëherë bëhet fjalë për një takim në cilin Papa Leoni ka ftuar të gjithë presidentët e konferencave peshkëvore të botës me rastin e 10 vjetorit të publikimit porosisë apostolike të Papa Franceskut Amoris Laetitia. Një takim në cilin po bëhet në këtë ditë qoftë një verifikim i aplikimit të atij dokumenti në jetën e kishës, por qoftë edhe perspektivat e reja në një kohë ndryshimi ose themi kështu në një ndryshim kohe, siç thot Papa Francesku. Jemi president konferencave peshqore, sikur se tash në të gjithë vendet e botës. Gjatë ditëve të punimeve kemi rastin të dëgjojmë dëshmi nga vende të ndryshme të botës rreth familjes dhe rreth bukurisë familjes, por edhe rreth vështirësive që familjet hasin, kontekste të ndryshme nga Azia, nga Amerika Latine, nga Afrika, dje kishim dëshmi shumë të bukura edhe sot nga Italia. Është një klimë shumë interesante, do thoya, nga pikpamja ime personale, nëse do mbysnin se çfarë merr me vete një farë mënyre në rastin tanë për kësaj mbledhje, do thosha këtë që kisha është një epokë të re. Dhe cila është epoka e re? Kam pa i peshqvi këtë ditë kisha, themi shumë gjithë botën, që nuk janë ai shumë shqetësuar për doktrinën ose
1: se vërtetat e fesë,
5: si do të mbrojmë, por një kishë i peshqvi të shqetësuar për familjen konkrete, për njeriu konkret, për ato situata konkrete jetësore me të mira dhe me plagët e veta. Se si ne si kishë mund të shërbejmë njeriu të sotshëm, familjes së sotshme, çiftit të ri të sotshëm, e familjeve në krizë, por edhe familjeve që japin një shembull të mirë, pra si të inkurajojmë ata të mirë dhe si t'ju vim ndihmë atyre që për një arsye apo për një tjetër ndoshta kanë falimentuar, sikurse janë për shembull të divorcuarit e tjerë e tjerë.
1: Im zot Gjergj Meta, një prej argumenteve e çështjeve që Papa Bergoglio së kohë kishte për zemër e që Papa Leoni vazhdon është pikërisht të mos mungoj kur dëshira e çdo besimtari për një takim gjithnjë më të përtrirë me Krishtin Zotë Shelbus, pavarësisht situatës e tij, temi personale, nga pikpamja shpirtërore, morale apo edhe doktrinore qoftë.
5: Po, absolutisht edhe kjo gjë vihet re, tha shumë mirë qoftë në ato që Papa tha edhe në fillim të kësaj mbledhje të këtij takimi, qoftë edhe nga ajo që po del pa çdo ditë edhe më shumë që bashkësitë tona kishtare, ministrat e kishës, qofshin këta ministeret e shugurume, por qofshin edhe ministeret laikale të shoqërimit të familjeve etj. Duhet të krijojnë kushtet baza që çdo njeri të gjej ngrohtësi, të gjej mikpritje, të gjej një hapësirë ku të takohet me dashurinë e Zotit, takohet me tjetrin. Nuk ka asnjë situatë pa rregullt që mund ta ndalojë këtë takim të njeriu me Zotin. Dhe prandaj kisha fton për që edhe shoshitja për rastet e veçanta të bëhet me persona duke folur. Këtë ditë ka pas shumë reflektime, por edhe aty në ato tavolina tona të vogla, tavolinat sinodale, po themi kështu, del pa gjithnjë dhe më shumë që kisha nuk do tjetë vetëm ajo hapësirë ku njerëzit vinë, por do tjetë edhe ajo subjekt që shkon tek njerëzit. Pra sigurisht të krijojmë hapësira për të ftuar njerëzit tek vetja, por edhe të dalë nga vetvetja për të shkuar drejt njerëzve dhe drejt situatave, për të kryer shërbesën e vet në këtë botë që do thotë jo vetëm ndaj atyre që janë katolik, por ndaj gjithë tjerëve. Ata që kanë dëshirë, që kanë vullnet, që kanë nevojë, kisha është e gatshme të ofrohet dhe të punojë bashkë me ta edhe për ta. Është e vërtetë kjo, edhe Papa Francesku por edhe Papa Leoni po e theksojnë këtë gjë që kisha duhet të jetë një hapësirë për të gjithë, ku njerëzit të takojnë Zotin.
1: E dokumenti Amoris Laetitia aplikuar, o më mirë themi, nëse e vëmë përballë realitetit kishtar në trevat shqiptare. Ju jeni peshqit prej shumë vitesh, njihni mirë indin shoqëror, jetën e besimtarve. Cilat janë ato elemente që vërtet mund të ndryshojnë, themi, perspektivën e veçantes së një besimtari me hierarkinë kishtare, me ato kodet që ka nga liturgjia te kodet e moralit e mësimeve sakramentale e tjera?
5: Këtu ka shumë gjëra për thënë. Sigurisht pyetja mund të hapet, mund të zgjerohet në shumë aspekte. Unë mund të theksoj disa aspekte. Për shembull, përsa i përket familjes edhe të rive që kanë dëshirë që të krijojnë një familje, edhe i drejtohen kishës një mënyrë për të kryer martesën kishë ose për të shoqëruar të tjerë. Nganjëherë kam përshtypjen duke filluar nga unë vetë. Është një lloj mea culpa, po themi, nga një gjë e parë që themi, ai ke dokumentat. Vend që me ulu një herë, osa bukur që po martoheni. Ta nisim një herë me një gjë të bukur.
1: Vështrimi pozitiv.
5: Po, pozitiv. Dhe pastaj çohem bashkë me çiftin se si mund ta shoqërojmë, si mund ta ndihmojmë, si mund t'i vim ndihmë, se nganjëherë për shembull, ndoshta njëri nuk ka një sakrament ose nuk i ka fare tjetri sakramentet ose mund të jetë duke banuar diku jashtë shtetit, mund të jenë ata çifti mund të jetë edhe larg nga njëri tjetri nganjëherë, pra ata njëherë kanë vështirësi për të takuar me njëri tjetrin, pastaj edhe e kërkesat që ne i parashtrojmë si kish nganjëherë dhe kur ti e pret tjetrin ai ke dokumentet, jo po si patë dokumentet kjo gjë s'bëhet. Pra vejm si më thon ligjin përpara
1: personit.
5: Dhe sot ishte edhe një reflektim i bukur, një fjalë e bukur e kryepeshkuvit Sarajevës Tomo Vuksic, i cili tha që herë ne ose jemi themi absolutist nga pikpamja e normës ose jemi sentimentalist pastoral. Duhen shmang të dyja gjërat, domthonë duhet me pasë si të vërtetën e përgjithshme ti e lakon në jetën konkrete të personave. Pra pika parë do thoja që duhet kemi një qasje pozitive. E dyta, duhet të bëjmë përpjekje edhe në Shqipëri, sidomos që personat që përgatisin të rit për martesë mos të jenë vetëm priftrit. Për arsye sepse janë çiftet më me përvojë që kanë më shumë mundësi me përgatit një çift për martesë sa një prift. Për shumë arsye, ndoshta sepse prifti ka dhe shumë punë tjera, sepse nganjëherë nuk e ka dhe përgatitjen e duhur për shumë gjëra,
1: në shumë aspekte.
5: Po në shumë aspekte, kurse e fakti që ne të bëjmë ministrat përgatitjes, çiftet më me përvojë, personat që janë më të rritur se ne, nganjëherë kur kremtoj për shembull meshën për martesën në ndonjë çift të ri, më vjen nganjëherë që thras prindrit e çiftit që ta bëjnë ata predikimin se çfarë do të thotë jeta martesore, sepse mund të ofrojnë shumë më shumë. Pra pika dytë është kjo që ne duhet zgjerojmë shërbesën ndaj familjes dhe martesës, të subjekteve që bëjnë këtë shërbesë. Edhe mund të themi shumë mirë që duhet të jenë familjet që ndihmojnë familjet, çiftet që ndihmojnë çiftet, që përgatisin çiftet. Edhe sigurisht ku roli i priftit është një nga rolet, po jo ai totalizuesi. Mendoj që është një proces që ka nevojë të shtyhet edhe nga ana jon, të vetëdijshëm se jemi të gjithë për një qëllim, për mbretërinë e hyjut dhe se nuk, si thotë Shëmpalli, nuk ka grek dhe jude, të pasur e të varfër, burrë dhe grua, po të gjithë jemi një në Krishtin, dhe se pagëzimi na bën të gjithë me të njëjtin dinjitet dhe çdo i pagëzuar është pjesë e veprës misionare të kishës.
1: Duke ju falendëruar, sigurisht ky takim që keni pasur me kryetarët e konferencave të ndryshme të botës është një kështu hapje e shpirtit dhe horizontit si peshvi e si udhëheqte grigjës së Zotit.
5: Faleminderit edhe juve Don David si gjithmonë për mikpritjen dhe për intervistën.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.